mami TV. Bible say, a kwan bi wo wa e tene wo nipa ni so. Na awiye no ayo wo akwan. Odo fo, ende mi bi se wo se kwan be na wo nam so. E kwan na wo nam so na e tene anaza tene. Bible say, o man so kwan ma bi o nemo banisa arin na de. Odo fo, me ne wo anka.

tim kos jan man den go mi me pe wi asa japadia biar ye ye wi asa ahunia me pe na ne me so cha cha kwa me se wo be ma o jatom o jatom o jan go sira na jam yes as sallallahu mi ra me sira